0: ni kuma ke mukono bui.
1: Ni kuma ke mukono dua tire.
0: Uwa baba.
1: Tomurume.
0: Tomurume.
1: Eh.
0: Atirita me dari.
1: Atirita me dari ya ya nama kiu.
0: Ai kana arume ibari rana me dari makone kana no to enjoy ukugwa. Hello Meru.
2: Hello.
0: Muga.
2: Ukwe.
0: No woyo kaire.
2: Ni
0: karu nda chokera mu jia kwataru tai
2: na wata
0: de muriru mu nda jona me dori mako awazo e ka bien
2: awazo
0: e pa wazo
2: e
0: pa gazo ne le ramo no we
2: e ra ji to la mi dori
0: ai ra kini o kogwa
2: e Hai,
0: bertiak, bertiak, mama, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, tiak, ti